0: Lambada. Reier. Ja, nå orker jeg ikke. Jeg sitter alene frem på traktoren her og kjører. Jeg kjører i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, du som en av Katts mest fremragende trekkspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså, vi kommer til ingenting.
1: Ha, ha, ha. Nei, du,
0: skal du spille på noen damer?
1: Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da